vil til Shetland. Jeg vil heller

tante, men du er min venn. Folk får si hva de vil, men du er min venn. Om så helvete frøs til,

0: Kom og kjøp kebab, kebab, bonus, spesial og vanlig.
1: Kebab? Jeg vil ha noe annet burger, med Thousand Island da.
0: Thousand.

0: Kom og kjøp kebab, kebab, bonde, vanlig og spesial.
1: Det holder jeg som en vanlig burger, med Thousand Island på.
0: Nei.

Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes 2 kjønn. Det viser vårt lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de helt enige, og 11% at de litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år mellom 25 og 44 år gamle. Det langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. For første gang produserte verden mer strøm av vind og sol enn gass. Tenketanken Ember viser at fornybar energi står for 22% av global elektrisitet mot 20% fra gass. Ember sier at dette en langsiktig utvikling, ikke en direkte reaksjon på energikrisen i Midtøsten. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i Sudden Death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrredal. Vi skal høre at den norske blomkålsesongen i gang. Prognosene peker i en langt bedre retning enn de gjorde i fjor på denne tiden. Årets blomkålsesong ser altså lysere ut. Mer om det snart. Og så er det juni, det er Pride-måned, så barneombud Mina Gerhardsen oppfordrer nå rektorer over hele Norge til å heise regnbueflagg i forbindelse med at vi går inn i akkurat denne måneden. Litt mer om det får du snart. Og så skal vi høre at Birken justerer vektkravet på den tradisjonsrike Birkensekken. Endringen gjelder for årets Birkebeineritt og videre i Birkens arrangementer. Litt om hvorfor får du denne timen. Vi skal innom et land du sjelden hører om, nemlig Samoa. De har nasjonaldag i dag, og vi gratulerer alle derfra med nasjonaldagen. Mer om det altså, og mye annet denne timen.

på hvordan været kommer til å bli, så skal du få et svar på det nå I form av tre dagens varsle fra Yr, som forteller at det blir litt værskifte både I nord og I sør. Vi kan starte med Østlandet, som får tre dager med gråvær, noe regn, skiftende temperaturer fra 16 til 22 grader som makstemperatur. Sørlandet får også grått for det meste, litt solskinn innimellom, noe regn særlig over morgen og neppe over 16 grader. Vestlandet får mer normalt vær med regn særlig I morgen og I overmorgen, opp igjen 19 grader på det varmeste. Midt-Norge får derimot litt regn, og så går det over til å bli ganske mye pent vær, opp I 24 grader, delvis skyet oppholdsvær I overmorgen. Og I Nord-Norge så det ventet tre flotte vårdager, eller kanskje sommerdager, opp igjen 20 grader på det varmeste, lange perioder med solskinn. Generelt altså bra I nord, litt gråere I sør.

Barneombudet som er ute med en oppfordring til rektorer om å heise regnbueflagget i juni. Mina Gerhardsen oppfordrer rektorer over hele Norge til å heise regnbueflagget i forbindelse med at vi går inn i Pride-måneden juni. Feiringen skaper hvert år debatt, skriver Gerhardsen i en pressemelding, blant annet om bruken av regnbueflagg på skolene. Som barneombud har jeg et klart råd til rektoren i landet: heis flagget. Det er et kraftfullt og viktig signal til barn som er skeive selv, eller som har skeive foreldre, om at her er det trygt og her er det akseptert, sier Gerhardsen i denne pressemeldingen. Og hun viser til at LHBTQ+-debatten harner til både globalt, men også her i Norge. I tillegg er nettet fullt av hets mot skeive, understreker hun. Dette får barn med seg, det skaper utrygghet og frykt. Som samfunn er det vårt felles oppdrag å verne barn, sier barneombudet ifølge NTB.

Vi tar en kjapp tur innom pollenvarslet og finner ut at Finnmark har kraftig spredning av bjørk nå, beskjeden spredning av salix. Troms har også kraftig spredning av bjørk, samt moderat spredning av salix. Nordland så det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Trøndelag det grønt for både bjørk og gress, det betyr beskjeden spredning. I fjellstrøkene i Sør-Norge, beskjeden spredning av salix og bjørk. I Indre Østlandet så det også gress, beskjeden, men også beskjeden for bjørk og salix. På Vestlandet så det grønt på salix, bjørk og gress. Og det gjelder når det ikke nedbør av betydning. På Sørlandet så det faktisk ikke så mye å melde. Det beskjeden spredning av salix, bjørk og gress når det ikke nedbør av betydning. Østlandet har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress når det ikke nedbør av betydning.

0: planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Den norske blomkålsesongen i gang, og prognosene peker i en langt bedre retning enn i fjor. Årets blomkålsesong ser rett og slett lysere ut, ifølge BAMA. Det var ekstremvarme som ga en utfordrende sesong som førte til en historisk lav norsk andel, men nå forventer BAMA bedre tilgang på norsk blomkål kommende sommer. Vi langt mer optimistiske, sier produktsjef Magnus Voie. Forholdene i åkrene gode, og det bør gi en stabil og fin norsk sesong med mye blomkål av høy kvalitet, mener han. Årets produksjonsplan ligger på over 4,3 millioner norske blomkål. Og hos produsenten er optimismen også tydelig. På Kors Valle gård i Lier holder Martin Sørum til. Han er blomkålprodusent, og jeg pleier å kalle blomkål grønnsakenes dronning. Det krever mye oppfølging, riktig temperatur og omsorg hele veien for at resultatet skal bli godt, sier Sørum.

nå på Radio Randsfjord litt om trafikk. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid og lignende som kan forsinke på din vei gjennom landet. Særlig da med fokus på våre fylker. Vi starter med veien over Synnfjell som fortsatt vinterstengt. Når åpner den? Fylkesvei 2442 Værskei-Lenningen åpner 5. juni klokka 12, meldingen fra Vegvesenet. Dette kan jo selvfølgelig forandre seg. Det asfaltarbeid på fylkesvei 33 mellom Hasvoldsetra og Dølstua. Her jobbes det mellom klokka 19 og 06 mandag til torsdag fram til 12. juni, opplyser Vegvesenet. Det også arbeider med lysregulering på fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg. Her det beregnet sluttid 10. juli, står det hos Vegvesenet. Og så det fortsatt stengt ved Askimlinja 101 mot Bilden i Gran på grunn av arbeider.

Birken justerer nå vektkravet på den tradisjonsrike Birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen gjelder fra årets birkebeineritt og videre i Birkens arrangementer. Sekken har vært en sentral del av birkebeinerrennet siden starten i 1932 og symboliserer kongsbarnet Håkon Håkonsen som ble fraktet over fjellet i 1206. Samtidig har sekken alltid hatt en viktig sikkerhetsfunksjon. Sekken har først og fremst handlet og handler fortsatt om sikkerhet over fjellet, sier daglig leder i Birken Jostein Burås. Deltakerne må ha med det de trenger for å være trygge dersom vær og forhold endrer seg, eller dersom de skulle skade seg. Vektkravet ble redusert i 1993 til 3,5 kilo som følge av lettere og mer funksjonelt utstyr, og siden den gangen så har utviklingen gått raskt. Moderne utstyr veier langt mindre enn tidligere, derfor har det gått ned på kravet nå til 2 kilo for Birkensekken.

0: jeg.
1: Hva skal vi sette fjernkontrollen på I kveld? Her dagens TV-tips, og vi starter med fotball. Det nemlig privatlandskamp på Ullevål stadion mellom Norge og Sverige. Og her vel lov til å si at jeg heier på Norge. Kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsømøller, 18.50 på TV 2. Therese, jenta som forsvant, det altså 9 år gamle Therese, som forsvinner fra Fjell I Drammen I 1988. En dokumentarserie om det kan du få med deg på NRK 3 klokka 21.30. Stemmene fra D-dagen en annen dokumentarserie med glemte opptak som får nytt liv. I ly av mørket setter de allierte verk planen om å invadere det nazi-okkuperte Frankrike. 23.00 på NRK 2. Og guddommelig arkitektur fortsetter på NRK 1. Enghøy kirke fra 1994 denne gangen klokka 22.20.

Kjekt å vite, landet Samoa har nasjonaldag I dag. Det litt uklart hvorfor det 1. juni, fordi perioden som FNs mandatområde under New Zealand ble avsluttet 1. januar 1962. De feirer altså sin nasjonaldag I dag. Samoa et land I Oceania som ligger på den sørlige halvkule I Stillehavet, rundt 3000 kilometer nordøst for New Zealand, omtrent halvveis mellom New Zealand og Hawaii. Samoa utgjør den vestlige delen av Samoa-øyene. Det omfatter hovedøyene Savai, Upolu og mindre øyer samt ubebodde småøyer. Det et parlamentarisk demokrati, og I 1962 ble det den første uavhengige staten I Oceania. De het Vest-Samoa til 1997. Og landet ligger vest for datolinja. Hovedstaden Apia. Navnet Samoa av ukjent opphav, og etymologien ikke sikker ifølge Store norske leksikon.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Torsdag 4. juni er det formannskapsmøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 09.00. Møtet kan følges direkte på nett, og der kan du også se opptak av møtene på Gran kommunes nettside. Lørdag 6. juni arrangeres det sommersangerstevne i Størenslunden i Brandbu. Åpningen skjer klokka 10, og fra klokka 11 er det konsert der korene fremfører sine sanger. Klokka 14 blir det sangertog i Brandbu sentrum via Rosendalsbanen til Brandbu torg og tilbake til Størenslunden. Arrangør er mannskoret KK. Har du en melding til oppslagstavla, så er det gratis og åpent for lag og foreninger fra Hadeland og land. Send det på e-post noen dager før du vil at det skal på lufta. Send det til e-post tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser Vårt Lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de er helt enige, og 11% at de er litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år er mellom 25 og 44 år gamle. Det er langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker, er det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen er større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke er innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Canada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Canada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i sudden death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg

Heisan, og velkommen til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl. Håper alle at en fin helg og klar for den aller første uka I juni, den første sommermåneden I år. Og sommeren, jeg håper den blir bra uansett hva som kommer av vær og så videre. Litt om været får du selvfølgelig om få minutter. Denne timen skal vi også fokusere litt på hva politiet måtte trykke ut på denne helgen I vårt distrikt. Blant annet så var det en melding om høy musikk fra en innringer på Roa ut på morgenkvisten søndag. Politiet klarte etter hvert å spore opp en ansamling av russ på et litt overraskende sted. Mer om det snart. Og innlandet har et ubenyttet potensial til å tiltrekke seg enda flere turister. Det mener reiselivssjefen I Visit Øst-Norge og lokal mat et stikkord her. Og de norske jordbær allerede kommet godt I gang I Rogaland. Denne uka kommer de første bærene også til Østland. Det bare å glede seg, det gjør vi også I Radio Randsfjord.

på hvordan været kommer til å bli, så skal du få et svar på det nå I form av tre dagens varsler fra Yr, som forteller at det blir litt værskifte både I nord og I sør. Vi kan starte med Østlandet, som får tre dager med gråvær, noe regn, skiftende temperaturer fra 16 til 22 grader som makstemperatur. Sørlandet får også grått for det meste, litt solskinn innimellom, noe regn særlig over morgen og neppe over 16 grader. Vestlandet får mer normalt vær med regn særlig I morgen og I overmorgen, opp igjen 19 grader på det varmeste. Midt-Norge får derimot litt regn, og så går det over til å bli ganske mye pent vær, opp I 24 grader, delvis skyet oppholdsvær I overmorgen. Og I Nord-Norge så det ventet tre flotte vårdager, eller kanskje sommerdager, opp igjen 20 grader på det varmeste, lange perioder med solskinn. Generelt altså bra I nord, litt gråere I sør.

La oss se litt på hva politiet måtte rykke ut på denne helgen. Og russen holdt politiet litt i aktivitet. Det kom blant annet på morgenkvisten søndag en melding om høy musikk. Det var en innringer fra Roa som meldte fra, og det viste seg at det var ikke helt Roa som var da stedet for høy musikk. Politiet klarte etter hvert å oppspore danssamling av russ på Leirsjøen ved 16. I 50-a ble 10 russebusser med passasjerer bortvist fra stedet, forteller operasjonsleder Pål Gjestvang til avisa Hadeland. Han har ingen opplysninger om hvor russen kom fra, men erfaringsmessig så er det ikke lokal russ som samler seg på Leirsjøen, som jeg er ikke ekspert på geografi, men det er vel et lite stykke fra Roa, så den lyden har tydeligvis gått langt. For øvrig så fikk politiet også melding om ansamling av russ utenfor Oscar den 2. i Røykenvik natt til søndag. De rykket ikke ut, men hørte ikke noe mer derfra.

dette kan det være kjekt å vite hvem som har navnedag I dag. Og det ikke overraskende de som heter Juni og June. Begge kommer av navnene på måneden, som igjen oppkalt etter den romiske gudinnen kalt Juno. Gratulerer til alle som heter Juni og June. Når det gjelder solens gang, så det soloppgang Oslo 04.07, solnedgang 22.22, Trondheim soloppgang 03.26, solnedgang 23.06. Politiker Siv Jensen ble født på denne dagen I 1969, mens fiolinisten Stefan Bardu Jr. ble født I 1956. Keramiker Hanne Høich I 1954 og polfarer Liv Arnesen I 1953, mens Marilyn Monroe kom til verden på denne dagen 1926, 4 år etter revyartist Povel Ramel.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Salg av lokal mat og drikke på gårder skal trekke enda flere turister til regionen, og da snakker vi om innlandet, som har et ubenyttet potensial til å tiltrekke seg enda flere turister fra inn- og utland, mener gjøvikenser Arne Jørgen Skurdal. Han ikke bare fra Gjøvik, han også reiselivssjef i Visit Øst-Norge, og brenner for å gjøre et innlandet til et enda større turistmål. Det er altså nye muligheter for gårdsutsalg av lokale råvarer og drikkevarer som skal bidra til å nå dette målet. Det kommer fram i en pressemelding. Fremover vil Atlungstad Brenneri tilby gårdsutsalg til de som tar turen innom, og nå spår Visit Øst-Norge en ny bølge av mat- og drikketurisme, kan føre til nye arbeidsplasser og bærekraftig vekst i regionen. Atlungstad Brenneri er allerede en av våre sterkeste kultur- og reiselivsattraksjoner, sier Skurdal. Og det er altså nå nye muligheter for også andre, ifølge OA.

nå på Radio Randsfjord litt om trafikk. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid og lignende som kan forsinke på din vei gjennom landet. Særlig da med fokus på våre fylker. Vi starter med veien over Synnfjell som fortsatt vinterstengt. Når åpner den? Fylkesvei 2442 Værskei-Lenningen åpner 5. juni klokka 12 meldingen fra Vegvesenet. Dette kan jo selvfølgelig forandre seg. Det asfaltarbeid på fylkesvei 33 mellom Hasvoldsetra og Dølstua. Her jobbes det mellom klokka 19 og 06 mandag til torsdag fram til 12. juni, så opplyser Vegvesenet. Det også arbeider med lysregulering på fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg. Her det beregnet sluttid 10. juli, står det hos Vegvesenet. Og så det fortsatt stengt ved Askimlinja 101 mot Bilden i Gran på grunn av arbeider.

Vi tar en tur innom filmens verden og gir deg et kinotips. Denne gangen så det en barnefilm ved navn Mira. Norsk, I regi av Marie Limkilde. Hva gjør man når man aldri har vært forelsket og rett og slett ikke klarer å bli det, uansett hvor mye man prøver? Det undertitelen på Mira. 12 år gammel, elsker hun å skape ting og pusle med hobbyprosjekter, sammen med bestevennene Naya og Louis. Men alt endrer seg da Naya blir venn med den nye kule jenta I klassen. Plutselig føler Mira seg utenfor og begynner å tvile på om hun fortsatt kan være den samme når alt rundt henne forandrer seg. Skal hun droppe de kreative prosjektene og heller prøve å være mer som de andre jentene som snakker om kjærlighet og forelskelse? Fast bestemt på å vinne tilbake Nayas vennskap setter Mira alt inn på å bli tatt opp I jentenes eksklusive kjærlighetsklubb. En klubb der man bare kan være med hvis man har vært forelsket. Filmen basert på populær bokserie Mira.

0: danse, bare swing.
1: Nå er det klart for norske jordbær I butikkene. Faktisk så har det vært solgt norske jordbær allerede I noen utvalgte Coop megabutikker I Rogaland. Men denne uka kommer de også til Østlandet, melder Coop. Det fra onsdag at de første norske jordbærene kommer til utvalgte Coop megabutikker over deler av Østlandet. Og de norske jordbærene allerede godt I gang I Rogaland, sier Atle Alexander Olsen som innkjøpsleder for frukt. Vi ser nå stadig flere butikker får tilgang, og I Rogaland så startet sesongen I midten av mai, og derfor har tilgangen økt gradvis de siste ukene. Og de fleste butikkene I Rogaland har norske jordbær I hyllene, sier Olsen. Og I starten så vil det være små volum og begrenset tilgang på Østlandet. Det betyr at bærene raskt kan bli utsolgt, og at tilgjengeligheten vil variere fra butikk til butikk, sier Olsen. Og han sier videre at årets jordbærsesong har så langt fått en god start, med stabile temperaturer og gode vekstforhold.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Torsdag 4. juni det formannskapsmøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 09.00. Møtet kan følges direkte på nett, og der kan du også se opptak av møtene på Gran kommunes nettside. Lørdag 6. juni arrangeres det sommersangerstevne i Størenslunden i Brandbu. Åpningen skjer klokka 10, og fra klokka 11 det konsert der korene fremfører sine sanger. Klokka 14 blir det sangertog i Brandbu sentrum via Rosendalsbanen til Brandbu torg og tilbake til Størenslunden. Arrangør mannskoret KK. Har du en melding til oppslagstavla, så det gratis.

0: møter så åpent for lag og foreninger fra Hadeland og land. Send det på e-post noen dager før du vil at det skal på lufta. Send det til e-post tavla@radioransfjord.no.
1: Oppslagstavla.

Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen I Oslo starter I dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. August I fjor og har sittet I varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen I fotball mot Sverige I dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljørene kan hedres I pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av forsvarsbygget etter brudd I rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskredelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som I år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse I Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen i fotball mot Sverige i dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljørene kan hedres i pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal høre at den norske blomkålsesongen i gang. Prognosene peker i en langt bedre retning enn de gjorde i fjor på denne tiden. Årets blomkålsesong ser altså lysere ut. Mer om det snart. Og så er det juni, det er Pride-måned, så barneombud Mina Gerhardsen oppfordrer nå rektorer over hele Norge til å heise regnbueflagg i forbindelse med at vi går inn i akkurat denne måneden. Litt mer om det får du snart. Og så skal vi høre at Birken justerer vektkravet på den tradisjonsrike Birkensekken. Endringen gjelder for årets birkebeineritt og videre i Birkens arrangementer. Litt om hvorfor får du denne timen. Vi skal innom et land du sjelden hører om, nemlig Samoa. De har nasjonaldag i dag, og vi gratulerer alle derfra med nasjonaldagen. Mer om det altså, og mye annet denne timen.

på hvordan været kommer til å bli, så skal du få et svar på det nå I form av tre dagens varsle fra Yr, som forteller at det blir litt værskifte både I nord og I sør. Vi kan starte med Østlandet, som får tre dager med gråvær, noe regn, skiftende temperaturer fra 16 til 22 grader som makstemperatur. Sørlandet får også grått for det meste, litt rande solskinn innimellom, noe regn særlig over morgen og nett på over 16 grader. Vestlandet får mer normalt vær med regn særlig I morgen og I overmorgen, opp igjen 19 grader på det varmeste. Midt-Norge får derimot litt regn, og så går det over til å bli ganske mye pent vær, opp I 24 grader, delvis skyet oppholdsvær I overmorgen. Og I Nord-Norge så det ventet tre flotte vårdager, eller kanskje sommerdager, opp igjen 20 grader på det varmeste, lange perioder med solskinn, generelt altså bra I nord, litt gråere I sør.

så er det barneombudet som er ute med en oppfordring til rektorer om å heise regnbueflagget i juni. Mina Gerhardsen oppfordrer rektorer over hele Norge til å heise regnbueflagget i forbindelse med at vi går inn i Pride-måneden juni. Feiringen skaper hvert år debatt, skriver Gerhardsen i en pressemelding, blant annet om bruken av regnbueflagg på skolene. Som barneombud har jeg et klart råd til rektoren i landet: heis flagget. Det er et kraftfullt og viktig signal til barn som er skjeve selv, eller som har skjeve foreldre, om at her er det trygt og her er det akseptert, sier Gerhardsen i denne pressemeldingen. Og hun viser til at LHBTQ+-debatten harner til både globalt, men også her i Norge. I tillegg er nettet fullt av hets mot skjeve, understreker hun. Dette får barn med seg, det skaper utrygghet og frykt. Som samfunn er det vårt felles oppdrag å verne barn, sier barneombudet ifølge NTB.

Vi tar en kjapp tur innom pollenvarslet og finner ut at Finnmark har kraftig spredning av bjørk nå, beskjeden spredning av salix. Troms har også kraftig spredning av bjørk, samt moderat spredning av salix. Nordland så det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Trøndelag det grønt for både bjørk og gress, det betyr beskjeden spredning. I fjellstrøkene i Sør-Norge, beskjeden spredning av salix og bjørk. I Indre Østlandet så det også gress, beskjeden, men også beskjeden for bjørk og salix. På Vestlandet så det grønt på salix, bjørk og gress. Og det gjelder når det ikke nedbør av betydning. På Sørlandet så det faktisk ikke så mye å melde. Det beskjeden spredning av salix, bjørk og gress når det ikke nedbør av betydning. Østlandet har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress når det ikke nedbør av betydning.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Den norske blomkålsesongen I gang, og prognosene peker I en langt bedre retning enn I fjor. Årets blomkålsesong ser rett og slett lysere ut, ifølge BAMA. Det var ekstremvarme som ga en utfordrende sesong som førte til en historisk lav norsk andel, men nå forventer BAMA bedre tilgang på norsk blomkål kommende sommer. Vi langt mer optimistiske, sier produktsjef Magnus Voie. Forholdene I åkrene gode, og det bør gi en stabil og fin norsk sesong med mye blomkål av høy kvalitet, mener han. Årets produksjonsplan ligger på over 4,3 millioner norske blomkål. Og produsenten optimismen også tydelig. På Korsvalle går I Lier holder Martin Sørum til. Han blomkålprodusent, og jeg pleier å kalle blomkål grønnsakenes dronning. Det krever mye oppfølging, riktig temperatur og omsorg hele veien for at resultatet skal bli godt, sier Sørum. When I-

0: It was almost love. It was almost love.
1: Nå på Radio Randsfjord litt om trafikk. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid og lignende som kan forsinke på din vei gjennom landet. Særlig da med fokus på våre fylker. Vi starter med veien over Synnfjell som fortsatt vinterstengt. Når åpner den? Fylkesvei 2442 Værskei-Lenningen åpner 5. juni klokka 12 meldingen fra Vegvesenet. Dette kan jo selvfølgelig forandre seg. Det asfaltarbeid på fylkesvei 33 mellom Hasvoldsetra og Dølstua. Her jobbes det mellom klokka 19 og 06 mandag til torsdag fram til 12. juni, opplyser Vegvesenet. Det også arbeider med lysregulering på fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg. Her det beregnet sluttid 10. juli, står det hos Vegvesenet. Og så det fortsatt stengt ved Askimlinja 101 mot Bilden i Gran på grunn av arbeider.

Birken justerer nå vektkravet på den tradisjonsrike birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen gjelder fra årets birkebeineritt og videre i Birkens arrangementer. Sekken har vært en sentral del av birkebeinerennet siden starten i 1932 og symboliserer kongsbarnet Håkon Håkonsen som ble fraktet over fjellet i 1206. Samtidig har sekken alltid hatt en viktig sikkerhetsfunksjon. Sekken har først og fremst handlet og handler fortsatt om sikkerhet over fjellet, sier daglig leder i Birken Jostein Burås. Deltakerne må ha med det de trenger for å være trygge dersom vær og forhold endrer seg, eller dersom de skulle skade seg. Vektkravet ble redusert i 1993 til 3,5 kilo som følge av lettere og mer funksjonelt utstyr, og siden den gangen så har utviklingen gått raskt. Moderne utstyr veier langt mindre enn tidligere, derfor har det gått ned på kravet nå til 2 kilo for birkensekken.

skal vi sette fjernkontrollen på I kveld? Her dagens TV-tips, og vi starter med fotboll. Det nemlig privatlandskamp på Ullevål stadion mellom Norge og Sverige. Og her vel lov til å si at jeg heier på Norge. Kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller, 18.50 på TV 2. Therese, jenta som forsvant, det altså 9 år gamle Therese, som forsvinner fra Fjell I Drammen I 1988. En dokumentarserie om det kan du få med deg på NRK 3 klokka 21.30. Stemmene fra D-dagen en annen dokumentarserie med glemte opptak som får nytt liv. I ly av mørket setter de allierte verk planen om å invadere det nazi-okkuperte Frankrike. 23.00 på NRK 2. Og guddommelig arkitektur fortsetter på NRK 1. Enghøy kirke fra 1994 denne gangen klokka 22.20.

kjekt å vite. Landet Samoa har nasjonaldag I dag. Det litt uklart hvorfor det 1. juni, fordi perioden som FNs mandatområde under New Zealand ble avsluttet 1. januar 1962. De feirer altså sin nasjonaldag I dag. Samoa et land I Oceania som ligger på den sørlige halvkule I Stillehavet, rundt 3000 kilometer nordøst for New Zealand, omtrent halvveis mellom New Zealand og Hawaii. Samoa utgjør den vestlige delen av Samoa-øyene. Det omfatter hovedøyene Savai, Upolu og mindre øyer samt ubebodde småøyer. Det et parlamentarisk demokrati, og I 1962 ble det den første uavhengige staten I Oceania. De het Vest-Samoa til 1997. Og landet ligger vest for datolinja. Hovedstaden Apia. Navnet Samoa av ukjent opphav, og etymologien ikke sikker ifølge Store norske leksikon.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
2: Touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Oppslagstavla.
2: Gran kommune informerer. Torsdag 4. juni er det formannskapsmøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 09.00. Møtet kan følges direkte på nett, og der kan du også se opptak av møtene på Gran kommunes nettside. Lørdag 6. juni arrangeres det sommersangerstevne i Størenslunden i Brandbu. Åpningen skjer klokka 10, og fra klokka 11 er det konsert der korene fremfører sine sanger. Klokka 14 blir det sangertog i Brandbu sentrum, via Rosendalsbanen til Brandbu torg og tilbake til Størenslunden. Arrangør er mannskoret KK. Har du en melding til oppslagstavla, så er det gratis og åpent for lag og foreninger fra Hadeland og land. Send det på e-post noen dager før du vil at det skal på lufta. Send det til e-post tavla@radioransfjord.no.
1: Oppslagstavla.

Dronning Sonja friskmeldt etter hjerteplager og dermed tilbake i programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt i en uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier i en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder i russisk-okkuperte områder i Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. En ny reiserapport viser at stadig flere europeere bruker ferien til aktiv hvile. Hele 57,2% oppgir at de først og fremst reiser for å slappe av og lade opp, mens 34,2% reiser for å styrke mental velvære. I tillegg viser rapporten at trening på ferie oftere handler om balanse enn prestasjon, sier Apollo. I dag møter Norge Sverige i fotball i forkant av VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken i dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velkommen til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrredal. Håper alle at en fin helg er klar for den aller første uka I juni, den første sommermåneden I år. Og sommeren, jeg håper den blir bra uansett hva som kommer av vær og så videre. Litt om været får du selvfølgelig om få minutter. Denne timen skal vi også fokusere litt på hva politiet måtte trykke ut på denne helgen. I vårt distrikt, blant annet så var det en melding om høy musikk fra en innringer på Roa ut på morgenkvisten søndag. Politiet klarte etter hvert å spore opp en ansamling av russ på et litt overraskende sted. Mer om det snart. Og innlandet har et ubenyttet potensial til å tiltrekke seg enda flere turister. Det mener reiselivssjefen I Visit Øst-Norge, og lokal mat et stikkord her. Og de norske jordbærene allerede kommet godt I gang I Rogaland. Denne uka kommer de første bærene også til Østland. Det bare å glede seg, det gjør vi også I Radio Randsfjord.

på hvordan været kommer til å bli, så skal du få et svar på det nå I form av tre dagens varsler fra Yr, som forteller at det blir litt værskifte både I nord og I sør. Vi kan starte med Østlandet, som får tre dager med gråvær, noe regn, skiftende temperaturer fra 16 til 22 grader som makstemperatur. Sørlandet får også grått for det meste, litt solskinn innimellom, noe regn særlig over morgen og nettopp over 16 grader. Vestlandet får mer normalt vær med regn særlig I morgen og I overmorgen, opp igjen 19 grader på det varmeste. Midt-Norge får derimot litt regn, og så går det over til å bli ganske mye pent vær, opp I 24 grader, delvis skyet oppholdsvær I overmorgen. Og I Nord-Norge så det ventet tre flotte vårdager, eller kanskje sommerdager, opp igjen 20 grader på det varmeste, lange perioder med solskinn. Generelt altså bra I nord, litt gråere I sør.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

La oss se litt på hva politiet måtte rykke ut på denne helgen. Og russen holdt politiet litt i aktivitet. Det kom blant annet på morgenkvisten søndag en melding om høy musikk. Det var en innringer fra Roa som meldte fra, og det viste seg at det var ikke helt Roa som var da stedet for høy musikk. Politiet klarte etter hvert å oppspore danssamlingen russ på Leirsjøen ved 16. I 50-tida ble 10 russebusser med passasjerer bortvist fra stedet, forteller operasjonsleder Pål Gjestvang til avisa Hadeland. Han har ingen opplysninger om hvor russen kom fra, men erfaringsmessig så er det ikke lokal russ som samler seg på Leirsjøen, som jeg er ikke ekspert på geografi, men det er vel et lite stykke fra Roa, så den lyden har tydeligvis gått langt. For øvrig så fikk politiet også melding om ansamling av russ utenfor Oscar den 2. i Røykenvik natt til søndag. De rykket ikke ut, men hørte ikke noe mer derfra.

Det kan jo være kjekt å vite hvem som har navnedag I dag, og det ikke overraskende de som heter Juni og June. Begge kommer av navnene på måneden, som igjen oppkalt etter den romiske gudinnen kalt Juno. Gratulerer til alle som heter Juni og June. Når det gjelder solens gang, så det soloppgang Oslo 04.07, solnedgang 22.22, Trondheim soloppgang 03.26, solnedgang 23.06. Politiker Siv Jensen ble født på denne dagen I 1969, mens fiolinisten Stefan Bardu Jr. ble født I 1956. Keramiker Hanne Høich I 1954 og polfarer Liv Arnesen I 1953, mens Marilyn Monroe kom til verden på denne dagen 1926, 4 år etter revyartist Povel Ramel.

Salg av lokal mat og drikke på gårder skal trekke enda flere turister til regionen, og da snakker vi om innlandet, som har et ubenyttet potensial til å tiltrekke seg enda flere turister fra inn- og utland, mener gjøvikenser Arne Jørgen Skurdal. Han er ikke bare fra Gjøvik, han også er reiselivssjef i Visit Øst-Norge og brenner for å gjøre et innlandet til et enda større turistmål. Det er altså nye muligheter for gårdsutsalg av lokale råvarer og drikkevarer som skal bidra til å nå dette målet. Det kommer fram i en pressemelding. Fremover vil Atlungstad Brenneri tilby gårdsutsalg til de som tar turen innom, og nå spår Visit Øst-Norge en ny bølge av mat- og drikketurisme kan føre til nye arbeidsplasser og bærekraftig vekst i regionen. Atlungstad Brenneri er allerede en av våre sterkeste kultur- og reiselivsattraksjoner, sier Skurdal. Og det er altså nå nye muligheter for også andre, ifølge OA.

nå på Radio Randsfjord litt om trafikk. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid og lignende som kan forsinke på din vei gjennom landet. Særlig da med fokus på våre fylker. Vi starter med veien over Synnfjell som fortsatt vinterstengt. Når åpner den? Fylkesvei 2442 Værskei-Lenningen åpner 5. juni klokka 12, meldingen fra Vegvesenet. Dette kan jo selvfølgelig forandre seg. Det asfaltarbeid på fylkesvei 33 mellom Hasvoldsetra og Dølstua. Her jobbes det mellom klokka 19 og 06 mandag til torsdag fram til 12. juni, opplyser Vegvesenet. Det også arbeider med lysregulering på fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg. Her det beregnet sluttid 10. juli, står det hos Vegvesenet. Og så det fortsatt stengt ved Askimlinja 101 mot Bilden i Gran på grunn av arbeider.

Vi tar en tur innom filmens verden og gir deg et kinotips. Denne gangen så det en barnefilm ved navn Mira. Norsk, I regi av Marie Limkilde. Hva gjør man når man aldri har vært forelsket og rett og slett ikke klarer å bli det, uansett hvor mye man prøver? Det undertitelen på Mira. 12 år gammel, elsker hun å skape ting og pusle med hobbyprosjekter sammen med bestevennene Naya og Louis. Men alt endrer seg da Naya blir venn med den nye kule jenta I klassen. Plutselig føler Mira seg utenfor og begynner å tvile på om hun fortsatt kan være den samme når alt rundt henne forandrer seg. Skal hun droppe de kreative prosjektene og heller prøve å være mer som de andre jentene som snakker om kjærlighet og forelskelse? Fast bestemt å vinne tilbake Nayas vennskap setter Mira alt inn på å bli tatt opp I jentenes eksklusive kjærlighetsklubb. En klubb der man bare kan være med hvis man har vært forelsket. Filmen basert på populær bokserie Mira

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

Nå det klart for norske jordbær I butikkene. Faktisk så har det vært solgt norske jordbær allerede I noen utvalgte Coop megabutikker I Rogaland. Men denne uka kommer de også til Østlandet, melder Coop. Det fra onsdag at de første norske jordbærene kommer til utvalgte Coop megabutikker over deler av Østlandet. Og de norske jordbærene allerede godt I gang I Rogaland, sier Atle Alexander Olsen som innkjøpsleder for frukt. Vi ser nå at stadig flere butikker får tilgang, og I Rogaland så startet sesongen I midten av mai, og derfor har tilgangen økt gradvis de siste ukene. Og de fleste butikkene I Rogaland har norske jordbær I hyllene, sier Olsen. Og I starten så vil det være små volum og begrenset tilgang på Østlandet. Det betyr at bærene raskt kan bli utsolgt, og at tilgjengeligheten vil variere fra butikk til butikk, sier Olsen. Og han sier videre at årets jordbærsesong har så langt fått en god start, med stabile temperaturer og gode vekstforhold.